0: Search and Drama T-Pay.
1: Na mwenye anonso ni magashano wa mgiana. Ono sika tono na mse sika sila mse.
0: Hey, magashano wa mgiana ntate.
1: Hey.
0: Ika wadisa mwaka ntate kama waka kofi ya nansa.
1: Ata kapa ntate aku ni mtoke wata sila kajenu. Eko uwe jima kajenu.
0: Mm-hmm.
1: Eko sila la 24 ntate.
0: Hey.
1: Ah. Ata te kanete sako lwa kama lakama tuji. Aga sok mwale kala ya le 20 ntate. Kamu kutsala le kama lakama sipe. Zeri nyuno ya lakante kaka mechi kama unu ntate. Oh, jana sa gile mo.
0: Hey, ntate.
1: Kwa kumata kama yole kuta gile nke na kama lakali siya. Eta wabu chini pablo kwa utuwa na yole ntate. Aji walo na sea jena, sea jena. Uwe sikina kama nyebenya na kala bakala di goto uli kwa kama. Hmm. Ya kwa lakita mene alipoto uli kwa. Jono kijana zuma tuki ya kadi sovaji kadi sovaji ndato zoka hanke kani thala thala utata baleto. Kijana hanke leto na.